0: Maendeleo to Mombasa yuling na ngalakene kawe chete to be uling na kwamwani to Nairobi ye utemi etanya bread kumo emulingo ne mulu bi kwawe emulingo no mulu to lana tu ye uling na tingakene to lana ta ye uling na kwamwani oroj konyo ye uling Catere una mamma romana. Inga buona letto quando arrivo non
1: muro. E non potuto
0: non mi cagliare quando arrivo non muro.